na binum susu se okoyi asore djuma nkoa na hode ye kutukutu hona yesu mnyame mane kachiro asore djuma be na woye se ye kwa so ndam kusisi asore dem mwana asame ya biye wali mama fo akase djuma bia woye bia ye som samaje ngami djibu ya ye ni ye